0: to waja ana asal majlis rajulun wani mutum ya zo daga mahi nisan garin kun ga yanzu da anka samu namiji guda cikin su amma da garin su kawai ya koma alkariya kun ga mutum guda ya dauka ka gari shi wancan da Habibul Najjar wanda ya musulunta sai ya taho da niyyar alheri wa abin Habibul Najjar almutaqaddim zikir wanda yake labarin sa ya gabata kana sahibul ganam tubaki gare shi wa qara amana bi rasul ya imani da manzali wa munzila hukum kuma ya yarda da abin da anka saukar bi aqsal balad ya taho da kan ne san garin wa manzuluhu bi aqsal balad inda garin da mun tun da sun ka shigo ga kofa nan sun ka same shi wato ya taho ya tsayana gaugawa yashtaddu yana gudu yashtaddu adwan wato yana tsananin ga gudu lamma sami'a bi takdhibil qawmi rasul lokacin da yaji mutanen su sun kada ta manzani ya taho gudane ga tsuha kuma kala ya kawai sai ce ya ku mutane na ittabi'ul mursalin ku bi manzanni kun ga musu magana da sauki ittabi'u man la yas'alukum ajran
1: ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun
0: yace musu ittabi'u man la yas'alukum ajran ku bi wanda yake ya tawo ne muku aiki bai ku ce bai ce ku bashi wata nan saka mako ba don Allah da yake wa hum muhtadun sanan kuma shiryayyu ne abinda suke faɗi duka gaskiya ne bakila lahu anta ala din sai an ka tambaye shi kai da kace shi yayyu ne kana aka addinin su fa kala yace
1: wa ali ana a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'u
0: da an ka tambaye shi kai kana a cikin addinin su sai ya kawo hujja domin yace eh sai ya tafi fushi sai yace to me yasa ne ni bazan bi wanda ya halitta ni ba ai khalaqan ya khalitani ai lamani aliba abinda ke hana ni ni ibati ga bauta masa al mawjud lakum al mawjud muqtali hawan mujid muqtali hawan da yake shi ya sadmar da abinda ya hukunta in bauta masa wa antum kadhalika ku kuma shine ya khalita ku ya kamata ku bauta masa wa ilahi turja'un zuwa gare shi ake mayar da ku ba da mutu bayan mutuwa ko jaje ku ne ko rukun shi saka muku da kasancin ku kun ga musu magana mai sauki tawa

amma zakarka ala ta kabi bal umum bayan da ya ambaci qaryatawa al ummi ga manzanni wace rikahun kuma da shirkin da suke yi ibadatu rabbil wadata ma ubangijin su nazaha nafsuhu ta'ala Allah tsarkake kansa an kulli ma la li qabiyya tsarkake kansa ga duk abin da bai dace da shi ba min ma fa'alu ga din sun ka aikata ma qala ta subhanallahi khalaqa al-azwaja kullaha sarki ya tabbata wanda ya khalaqa nau'uka abubuwa dukan su min ma tubutu al-alga abin da kasa ke kugarwa ke kyakkyararwa min al-hububi na qayoyi wa kaida hada wajen su gami a hussein haka nan kuma abinda ya halitta na kawunansu maza da mata wani ma la alamu kuma da abubuwa waɗanda yake bausa ne yanar makhluka ta al'ajibatul ganiba abubuwan ban mamaki waɗanda yake baki waɗanda yake ba masu ban mamaki aiki ya tabbatar masa ga abinda suke haɗa shi da shi wa ayatul lahum.

0: wannan tarin fukar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba kai raba da ni
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
2: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki nauyi
4: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
5: a sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanumfari
4: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
5: magi ta sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba

0: Macina, gode. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da shigowa.
1: Masha Allah, kina tare da Sani dan kulayen da ke riga ga kantin rika ran hukumar Kauga ma jihar Niger.
0: To Mallam Sani dan Fulani, barkanka da shigowa. Alhamdulillah. Yanzu Mallam Sani na tambaye ka. Misali, a ce da a baka shanu kimanin guda 1,000 da kuma a raba. Ka san kuɗi amma ka fi sanin shanu. To da a baka shanu guda 1,000 da kuma a ce wannan wayar ta hannunka ka ajiye shi ka daina amfani da shi, wanne za ka zaɓa? To ai shi ne dalilin da ya sa na haɗa maka da shanu.

0: bari mu ga salloli ni waye zai ga mana salloli ni wa ake a rana to ga wata nan zo ki ga mana sunan ki a sallolin da a rana ne atakabbara
1: Allahu akbar
0: sallolin da ake a rana guda biyar ne asbahi az-zuhr ko al-asr maghrib isha wannan shine fiqhu akwai rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yayi ilimi ya kawo mana yadda annabi ya gabatar da rayuwarsa sallallahu alaihi wasallama shine ake cewa sira ko yau zamu shiga sira wa zai gaya mana annabi ya yi hijira ko daga wani gari zuwa wani gari ya yi hijira to ga wata canzo ki gaya mana sunan ki ki gaya mana annabi hijirarsa daga wani gari zuwa ga wani gari yayi
2: Assalamu alaikum jama'a sunana Ruqayya Sabi'u Musa
0: to annabi ya yi hijira daga wani gari zuwa wani gari
2: Madina
0: daga ina ya zuwa ina ya yi hijirarsa
2: Madina
0: ta dauko hanya amma wa zai gyara ta dauko hanya ga wata nan taso kuma sunan ki
3: Assalamu alaikum sunana Aisha Buriya
0: daga ina annabi ya yi hijira zuwa ina
3: daga Makka zuwa Madina
0: At-takbir yawwa annabi ya yi hijira daga Makka zuwa garin Madina waye raini manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar mahaifiyarsa wa zai gaya mana ya sunan ki fada mana
4: assalamu alaikum sunana Maryam Salisu
0: to bayan rasuwar ma'aikin Allah ko yawwa waye raine shi

0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
1: muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugaban mu fiyayen halitta annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya yan uwa masu albarka masu bibiyar wannan shiri mai albarka na sharhi da tsokaci barkanmu da warhaka a shirin da ya gabata muna bayani akan siffofin fushi mai linzami daga cikin siffofin aka ce ba son zuciya ne yake haifar da shi ba sai dai tabbatar da gaskiya ko kuma aiwatar da adalci siffa ta gaba ta fushi mai linzami shine shi fushi mai linzami fushi ne da ake bayyana shi wato ana bayyana shi ne a mataki madaidaici ba kuma matakin wuce gona da iri ba wato komai yadda mai wanda ya fusata ya kai ga fusata a zuciyarsa amma lokacin da ya dauki mataki da wannan fushin ya haifar masa ya haifar da shi to zai aiwatar da matakin ne a bisa jagorancin hankali da doka da ka'ida ba fushin ne ya jagoranci shi ya aikata abin da ya aikata ba ina yawan bayar da misali kawai misali mutum haka kullum ya fito da safe sai ga tarar da wani mutum ya rike hannunsa ya rike wuyan rigarsa kamar da Hausa suke cewa ya ci kwalarsa ya ce da shi Allah ya kama ka wa na kama barawan akuyata kai ne ka sace min akuyata jiya ko mutumin nan da aka yi wa haka bai san hawa ba bai san sauka ba kaga ai wannan abu ne wanda ya cancanci ya fusatar da mutum to mutumin da aka yi wa haka in ya fusata yana da hujja kuma fusata a wannan yanayi fusata ce wadda ta dace da ɗabi'ar kowane mutum mai madaidaici amma abin da ya saurin shine to me wajen bayyana fushin nasa to anan ne ake samu bambanci tsakanin fushi mai linzami da mara linzami da za a yi wa mutum wannan da zai sa hannu ya kife wanda ya yi masa wannan tuhumar damari ko ya rufe ko ya zazzage shi ko kuma

mutumi ne dabi on yara suke yayi jira ran mutumin nan ya baci ya ja tsabga ina jiran yaran nan yazo ya zanya shi tunda yake ya bata masa rai ya ki dawo da wuri har lokacin sallah yi yaran nan bai dawo ba sai da lokacin da shi uban ya shiga sallah yana zaman tahiya sannan yaran yazo ya wuce to ran sai ya baci tunda yana cikin sallah ba dama ya katse ya rufe shi da duka amma duk da haka dai ina zaman tahiya ya rinka masa umbola ya rinka yaron umbola saboda tsabar fusata Allah ya tsallaka da yaran nan ya dawo lokacin da uban yake sallah to da a ce ba a sallah yake ba dan ne kake tsammanin zai wa yaran da tsabgan nan ba tare da la'akari wannan dalili ne ya jawo yaran ya ki dawowa da wuri ba kuma ko da ma a ce shirme ne da shiriri ta tayarinta rufe masa rufe shi da duka da dan huce haushi da zane shi har sai mutun ya gaji shi da zanewar ba shine zai maganta wannan dabi'a ta wannan yaro ba kuma ba shine matakin tarbiya mafi inganci ba to shine yanzu zamu ba da wasu misalai ne yadda ake samun siffofin fushi

0: gwiwa ya ci gaba da abubuwan alheri da yake, amma ko ina yana tabawa ba inda baya yin abin da ya kamata yi.
1: Ya ku ya za ku yi da irin waɗannan mutane waɗanda suke ganin kamar za su yi antipati?
0: Aiwan maganar antipati wai a ce wai za a zo a ce za a ba za a yi gwamna ba ita kau tanan mai girma sanata Barau, ai babu wannan maganar a tare da su, saboda me ai da halaccin da mai girma gwamna zai yi ai yayi har kaman tafa wanda ya fito takarar sanatan fa a wannan yankin, mutum ne wanda yake da ƙarfi shi ma yana da magoya baya, amma mai girma gwamna ha a bayanan shi yana faɗa yayi ruwa yayi tsaki yaje tsaya ya tabbatar domin cewa shi mai girma sanata Barau Jibrin ya samu kujerar shi. To wannan abin ai yayi masa dadi da shi da magoya bayan shi, so bana tunanin da akwai wani issue tsakanin shi, kuma an samu haɗin kai musamman a yankin tunda shi deputy governor daga yankin ya fito shi ma yana nan mai girma jagoran mu shi ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje daga wannan yankin suka fito. Wannan yankin shine yankin da ba muke ganin yankin da yafi kowane yanki rashin matsala a jam'iyyance a jihar Kano, wato Kano ta Arewa, tunda ko a baya ma idan ka duba record ga karfin namu na APC ya fi karfi a wannan yankin sakamakon su waɗannan lissafa ma a wannan guri suke, dan haka babu wata matsala akan maganar wai takara, tunda takarar ma ai mai girma gwamna ai on opposite yake, tunda babu wanda ya iya shiga takara da shi, duka yan takarkarin ma lokacin da ya da jam'iyya kamar yadda jagoranmu da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sanar duk cewa suka yi sun haƙura da takarar aka bayyana masa, ai bai takara da kowa ba shi kadai ne, so kaga babu wani issues akan maganar takarar gwamna. Idan ka duba yanayin yadda shi mai girma gwamna ya dauki mutane ayyuka kuma yana kan ɗiban ayyukan ma, kuma duk wani abu da aka je mai da shi inda zai taɓa rayuwar mutane za ga yana kokari yana yi. Ni abin da ya bi min daɗi ya ɗora ne akan yadda ita gwamnatin mu ta baya rashin jagoran Dr. Abdullahi Umar Ganduje yadda shi ma ya yi kokari a so duk wanda yake jihar Kano ya san irin kokarin da mai girma gwamna ya yi a jihar Kano. Lokacin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi abubuwa sosai na ayaba masa, kuma jagora ne shi sa har gobe muka yadda shi ne jagoranmu kuma shi muke bi, har ya koma ma ya zama National Party Chairman ya yi kokari sosai akan abubuwa da yawa musamman irin yadda yake yi akan abin da ya shafi addini, kowa ya san ba wanda zai iya gaya ma adadin mutanen da Ganduje Foundation ta masallantar, kwanan nan ma let's last week ma kaga an samu wata ma sai da masallantar da ita. To duk irin waɗannan abubuwan da yake yi da hidima da yake wa addini shi yasa abubuwan suke bin shi, zaka ga kuma yana samun nasara sosai, kuma gashi kuma ya zo ya dasa dan shi wanda yake dan amanar shi Honorable Murtala Salagaru shi ma duk footstep ɗin shi yake shiga shi ma za a ga shi ya sa mutum ne mai alheri, duk wanda ya san wannan Murtala Salagaru da mulki sai dai shekara uku babu wani mulki a hannun shi, babu wata kujera a hannun shi, amma wallahi da abubuwan da yake yi babu abin da ya fasa, haka yake yin sai abubuwan ma da suka karu, tunda mu shaida ne mu yaran shi ne muna sanin irin abubuwan da yake yi na taimako da sauransu. Dan kwanan nan ma akwai mai gidanmu da yake nan Tarauni Honorable Awalu Gwaku wanda ba shi lafiya, muna roƙon Allah ya ba shi lafiya, da kanar sai ya tashi yazo ya duba shi duk abin da ya kamata a yi ya bada umarnin ma a canja masa asibiti kuma duk abin da ya kamata a yi a sanar da shi, dan haka muna gode masa, kuma daman ku duk wanda ya san Honorable Murtala Salagaru ya san wannan halin shi ne shi yasa muke biyayya muke ban shi a matsayin shi na shugabanmu kuma jagoranmu.
1: A baya-bayan nan jihar Kano da ba a santa da wasu abubuwa da suke faruwa musamman irin kwace-kwacen waya da faɗace-faɗacen daba wanda ake alakanta abin da cewa akwai sakaci na gwamnati kan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa, shin kana ganin gwamnati tana yin abin da ya kamata musamman akan abin da ya shafi harkar daba da kwacen waya da sauransu a jihar Kano?
0: Ai tashi tsaye da gwamnati ma ta yi akan abin, tashi tsaye da ta yi akan abin shi yasa aka kawo yanzu zaga kwanan nan abubuwan zaga sun yi sauki, saboda mai girma gwamna ya yi kwamiti ba karamin kwamiti ba musamman akan abin da ya shafi faɗan daban da kuma abin da ya shafi shaye, kwanan nan ya yi kwamiti akan kawar da shaye-shaye da sauransu, kuma mutanen da ya ɗauka ya saka musamman irin su Honorable AA Zaura zaga duk suna cikin kwamitin, to ka san ganin su kai ma ka san da gaske za a yi abin, so abubuwan suna raguwa kuma muna ta yin addu'a saboda komai za ka yi zamani ne ya zo abubuwa ne da suka zo suka zama wani iri abinda baka tunanin zai faru ma sai ya ga ya faru, to abinda ya kamata a yi sai iyayen su mu kuma magoya baya da mu da ake mulka mu kuma sai mu yi addu'a insha Allah ba abinda addu'a ba ta kawo ƙarshen shi, sai ga an samu sauki sai ga kuma abubuwa